seinät kullut on, mussa laajasi mõtted, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat kust,

0: se joku se perhe.
1: Marmatta, sataasta.
0: Vieläkin tuotti.
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

0: Minun emällä se laulu vekomiltis. Radio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vappustavalt tõeline telekanal.
0: Radio Kids on.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

yksis raadio ja makka. Telekas enää ei säärä, maitoni vakkoisukka. Tulet kiikustuvat äärä, pimeet uusvet topsis maa.